du fari sankam teken du ngal dul mu nekkon yala sabarke malagum bu tere yi roti digante ari wedi melni tan yu dal te kendu re ben yala sabarke malagum bu ñuy teral man da xagne seen yi wawat ñu gagne ñu gagnale ñu ñefagne yala sabarke malagum kepen ba fay sam petamoy sirat fu jeggi mbirenoy famom te dotu denji noy yala sabarke malagum kero gu mbolo min rac di sendelo def ñaari patch bisub kerok yalna la daj bisub kerok yalna la daj sin bisub kerok yalna la daj yala sabarke malagum.